Der sov de effer sefer, der sov det bare i slæffer. Der sov de effer sefer, der sov det bare i slæffer. Se de effer sefer, og der er det bare i slæffer. Der gik de bare i den handel.